sfârșit. Tot ce a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de viață.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Non-stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: E primăvară la Acoarel FM. Acoarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1996 de o echipă de artiști talentați, în frunte cu Nicu Țărnă. Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Mâței a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
0: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica bate doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 12 mai. Berbec. Începutul acestei săptămâni vine cu provocări neașteptate pentru tine, simți că nu te poți concentra și că totul pare să fie mai dificil decât ar trebui. Este important să nu te lași copleșit de stresul momentului, concentrează-te pe pași mici și nu te grăbi să iei decizii importante. Taur. Această zi aduce oportunități interesante pentru avansarea în carieră. Ai șansa să-ți faci remarcate abilitățile și să câștigi respectul celor din jur. Va fi o zi favorabilă pentru a pune pe hârtie noi planuri financiare sau pentru a face unele investiții. Gemeni. În această zi simți nevoia de a te conecta cu cei dragi, dar și de a te retrage puțin pentru a-ți clarifica anumite gânduri. Relațiile personale sunt pe cale să se îmbunătățească, iar unele discuții importante se pot desfășura. Vei avea parte de o zi liniștită din punct de vedere emoțional. Rac. În această zi, cariera ta primește atenția ta maximă și ai o mulțime de sarcini de finalizat. Te simți motivat să dai tot ce ai mai bun pentru a avansa, dar trebuie să fii atent să nu te epuizezi. În plan personal, relațiile se îmbunătățesc și vei găsi sprijinul celor din jur. Leu. Pentru tine, această zi aduce provocări în relațiile personale și profesionale. Te simți poate mai obosit decât de obicei și ai tendința să te izolezi. Încearcă să te concentrezi pe aspectele pozitive ale zilei și nu lăsa tensiunile să te afecteze prea mult. Fecioară. În această zi ai energie pozitivă și o atitudine deschisă care te ajută să-ți îndeplinești sarcinile rapid. Te concentrezi pe detalii și vrei să rezolvi totul cât mai eficient. În relațiile personale vei reuși să depășești unele mici neînțelegeri, iar viața de familie devine mai armonioasă. Balanță. Va fi o zi în care îți vei dori să faci schimbări importante în viața ta, dar ai tendința de a te lăsa influența de părerea celor din jur. Încearcă să-ți păstrezi independența și să acționezi conform propriilor valori. La locul de muncă ai șansa de a arăta ce poți și de a obține aprecieri din partea celor superiori. Scorpion. În această zi ai nevoie de mai multă energie decât de obicei pentru a face față provocărilor. La locul de muncă pot apărea situații care te vor pune în dificultate, dar îți vei găsi resursele necesare pentru a le depăși. Fii atent la modul în care comunici cu cei din jur, deoarece unele discuții pot escalada rapid. Săgetător. Începutul săptămânii este destul de greu pentru tine, te simți copleșit de responsabilități și ai impresia că nu avansezi așa cum ți-ai dori. Este important să-ți iei o pauză și să-ți reîncarci bateriile. Chiar dacă lucrurile par mai dificile, vei depăși aceste momente prin răbdare și perseverență. Capricorn. În această zi îți poți pune planurile în aplicare. Este un moment favorabil pentru a începe proiecte noi și a te concentra pe atingerea obiectivelor pe termen lung. Vei primi susținere din partea celor din jur, iar relațiile profesionale se vor îmbunătăți. Vărsător. Această zi te provoacă să ieși din zona ta de confort, ești plin de idei inovatoare și vrei să te implici în proiecte noi. Cu toate acestea, este important să fii realist și să nu-ți asumi prea multe responsabilități deodată. La nivel personal, ar putea apărea o discuție importantă cu cineva apropiat. Pești. Vei avea parte de o zi destul de liniștită în care îți găsești echilibrul între muncă și viața personală. Vei simți nevoia să te relaxezi și să te concentrezi pe lucruri care îți aduc bucurie. Este un moment favorabil pentru a-ți clarifica anumite nelămuriri sau pentru a rezolva problemele amânate. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 12 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
4: Primăvara începe cu Aquarel FM.

Maneskin pe 90,7 FM, 9 și 11 minute sunt deja în capitală. Bună dimineața, Hristos a înviat pentru toată lumea care s-a conectat la Unda Aquarello FM în acest moment. Savurăm cafeaua de dimineață mai departe, alături de Daria Prieten, alături de Lemonic în această oră, Andreea Bostănic, Satoshi, Taylor Swift, Cristian Porcari, Black Eyed Peas și Shakira și mulți, mulți alții vor veni să vă încânte. E Ziua Internațională a Asistentelor Medicale. La mulți ani pentru toate asistentele medicale, pentru cele aproximativ 20.000 de asistente medicale din Republica Moldova. E o importanță pentru că le avem, că îi avem, pentru că sunt și asistenți medicali și vă mulțumim pentru că existați. Bună dimineața!

Lemonic, pe unde acoarele vom, urmează-ți visurile, dragă prietene, păstrând valorile și principiile personale, așa cum a încercat să facă, de exemplu, și Andreea Bostănică, care a dezvăluit un moment surprinzător din cariera sa. Ea a primit oferta, la un moment dat, de a juca într-un film de la Hollywood, dar a refuzat să o facă, chiar dacă producătorii o doreau fără casting. Motivul nu a fost lipsa interesului, ci neconcordanța dintre rol și valorile sale personale. Uite așa, deși ar fi fost prima sa apariție într-o producție de la Hollywood, Andreea Bostănică spune că nu regretă alegerea făcută, ea crede că fiecare oportunitate apare la momentul potrivit și că această experiență este doar un pas către proiecte viitoare, poate chiar mai potrivite. Nu știu dacă în fiecare zi ai propuneri de la Hollywood, dragă Andreea, da, na, vezi tu, știi ce faci.

Acest dragoste, ascultați muzică bună și savurați o cafea de dimineață nemaipomenită cu unda Aquarela Fom. Urmează Sato, și care a lăsat deoparte hanoracele și stilul urban pentru un look de milioane. La ceremonia oficială de deschidere a Eurovision 2026, reprezentantul Republicii Moldova a surprins pe toată lumea, apărând pe covorul nu roșu, turcoaz, într-o ipostază rară de eleganță clasică, debordantă. Dacă până acum ne-am obișnuit cu o estetică rebelă, de data asta Sato și întreaga sa echipă au mizat pe o unitate vizuală impresionantă, alegând să poarte costume negre croite impecabil. Apariția delegației a fost una extrem de sobră, dar plină de atitudine. Alături de echipa sa, toți îmbrăcați la patru oace, artistul a oferit imaginea unui grup unit, profesionist și gata să cucerească scena europeană. Vor intra în prima semifinală chiar astăzi, spre seară, și sperăm tare, tare mult să ajungă și în finală. Apropo, vor intra în semifinală cu numărul 1. Numărul 1 să ajungă și în finală. Haide, Sato, și îți ținem pumnii!

Taylor Swift pe unda la 90,7 FM. Tania Turtureanu, interpreta Tania Turtureanu, a dezvăluit că, da, nu a avut niciodată probleme cu banii, ba dimpotrivă, a avut o relație frumoasă cu ei, iar primele câștiguri au fost din vânzarea melcilor. Da, declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu de curând. Vara vindeam lumânări și mieri la piață, spune ea. Mă duceam cu autobusul la bălți, seara veneam acasă. Primii bani, în general, i-am câștigat din vânzarea melcilor. Potrivit interpretei, melcii erau cumpărați de pădurarul de la Ocolul Sigur.

făcut să mă ducă cu gândul în copilărie, ba chiar în adolescență, dacă să o luăm așa, și să-mi aduc aminte că, da, mergeam și eu la prășit de stevie, polenizam roșii, căram cu sora mea la piață curcudușe, cireșe și tot așa mai departe. Da, a fost o adolescență interesantă și frumoasă. Amintiri bune. Cine are așa în palmares o asemenea adolescență este un om fericit. Tania Turturearu pe Unda Aqua Relofo.

0: Читате.
1: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитрозен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
3: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Ei bine, fără lacrimi, dragă prietenă, prietene, va plânge destul cerul astăzi. Se așteaptă ploi, grindină, vijelie, cod galben de instabilitate atmosferică în Moldova. Vine furtuna, fraților! Evitați deplasările în aer liber atunci când va veni furtuna, mai ales în zone deschise. Nu vă adăpostiți sub copaci sau lângă stâlpi electrici. Căutați adăpost într-o clădire sau mașină, așa ne avertizează meteorologii. Totuși, pe parcursul zilei, da, la oră se va anunța ce se întâmplă și cum se întâmplă în ceea ce privește atmosfera noastră și ceea ce se va întâmpla din punct de vedere termic. Mihail a simțit și el că vine furtuna și ne aduce o furtună muzicală în acest moment pe Acorele FM. Mai vine până finalul acestei ore și Jerry Halliwell să ne încânte. Sunt Daria, vă mulțumesc pentru atenție, aveți grijă de voi și de cei dragi vouă. Dacă cineva e rămas pe acasă din copii, spuneți-le să închidă geamurile, așa. Așa sunt mamele astea, foarte, foarte, foarte aproape de copiilor și, da, vă doresc o zi frumoasă. Asta să fie. Ne reauzim mâine dimineață de la 8 pe Unda Acorele FM. Pa, pa!

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știri la Corel FM. Licitația publică pentru reconstrucția terminalului de pasageri al aeroportului internațional Chișinău Eugen Dug a fost relansată. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii și extinderea unor spații existente pentru a face față numărului tot mai mare de călători. Administrația aeroportului anunță că lucrările includ replanificarea parțială a clădirii și adaptarea acesteia la cerințele actuale de trafic aerian. Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție publică. Proiectul va fi finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, astfel încât activitatea operațională să nu fie afectată. Detaliile despre condițiile de participare sunt publicate pe platforma de achiziții publice. Licitația pentru extinderea terminalului a fost anulată la începutul anului din cauza unor probleme în documentația tehnică. Administratorul aerogării, Sergiu Spoial, a declarat atunci că proiectul necesita o revizuire completă, deoarece lipseau detalii precum soluțiile de design, echipamentele și fluxurile de pasageri. Procurorii din Cahul au pornit o cauză penală după tragedia produsă într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat. Ancheta avizează încălcarea regulilor de mânuire a armei, fapte care a dus la decesul minorului din imprudență. Militarul care a tras cu arma a fost reținut. Potrivit Procuratorii Generale, oamenii legii așteaptă concluziile experților pentru a stabili cu exactitate cauza morții și pentru a decide pașii următori în anchetă. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, conform codului penal. În paralel, procurorii au inițiat verificări și în privința personalului medical care a acordat primul ajutor victimei. Sunt analizate modul de intervenție, respectarea procedurilor și sesizarea autorităților. De asemenea, sunt verificate acțiunile responsabililor din unitatea militară privind distribuirea armamentului și respectarea regulamentelor interne ale forțelor armate, inclusiv cele referitoare la serviciul de gardă și evidența armelor. Tragedia s-a produs duminică pe teritoriul unei unități militare din Cahul, unde un băiat de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urma utilizării unei arme de foc. Incidentul grav ar fi avut loc în timp ce un militar în contract ar fi manipulat de necorespunzător un pistol de tip Glock, care s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, tânărul de 18 ani a fost transportat la spital, iar medicii spun că starea lui este stabilă și în afara oricărui pericol. Inițial s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul ar fi fost lovit de glonțul care l-ar fi rănit și pe celălalt minor. 1% față de luna martie și cu 24,4% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele Biroului Național de Statistică arată că, per ansamblu, prețurile medii de consum au crescut luna trecută cu 1,8% față de luna precedentă și cu 6,8% comparativ cu aprilie anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, în aprilie au crescut prețurile la produsele alimentare și la bunurile nealimentare cu aproximativ 2%, iar la serviciile

prestate populației cu 1,1%. Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp, ouăle și zahărul s-au ieftinit. La bunurile nealimentare, cele mai accentuate majorări au fost consemnate la combustibil. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. În cazul serviciilor, transportul de pasageri s-a scumpit cel mai mult. Prețurile pentru serviciile de transport aerian s-au majorat cu 24%, iar pentru cursele regulate raionale, interraionale și internaționale cu 18,7%. Totodată, în aprilie, tarifele pentru energie electrică au scăzut cu 1% față de luna precedentă. Comparativ cu aprilie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu 41%, la combustibil cu 25,3%, precum și la serviciile de transport de pasageri cu 20%. Marți 12 mai ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică, dacă dimineața cerul va fi variabil. Începând cu orele amiezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara în

0: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Goldman Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Licitația publică pentru reconstrucția terminalului de pasageri al aeroportului internațional Chișinău Eugen Dog a fost relansată. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii și extinderea unor spații existente pentru a face față numărului tot mai mare de călători. Administrația aeroportului anunță că lucrările includ replanificarea parțială a clădirii și adaptarea acesteia la cerințele actuale de trafic aerian. Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție publică. Proiectul va fi finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, astfel încât activitatea operațională să nu fie afectată. Detaliile despre condițiile de participare sunt publicate pe platforma de achiziții publice. Licitația pentru extinderea terminalului a fost anulată la începutul anului din cauza unor probleme în documentația tehnică. Administratorul aerogării, Sergiu Spoială, declara atunci că proiectul necesita o revizuire completă, deoarece lipseau detalii precum soluțiile de design, echipamentele și fluxurile de pasageri. Procurorii din Cahul au pornit o cauză penală după tragedia produsă într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat. Ancheta avizează încălcarea regulilor de mânuire a armei, fapte care a dus la decesul minorului din imprudență. Militarul care a tras cu arma a fost reținut. Potrivit procuratorii generale, oamenii legii așteaptă concluziile experților pentru a stabili cu exactitate cauza morții și pentru a decide pașii următori în anchetă. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, conform codului penal. În paralel, procurorii inițiat verificări și în privința personalului medical care a acordat primul ajutor victimei. Sunt analizate modul de intervenție, respectarea procedurilor și sesizarea autorităților. De asemenea, sunt verificate acțiunile responsabililor din unitatea militară privind distribuirea armamentului și respectarea regulamentelor interne ale forțelor armate, inclusiv cele referitoare la serviciul de gardă și evidența armelor. Tragedia s-a produs duminică pe teritoriul unei unități militare din Cahul, unde un băiat de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urma utilizării unei arme de foc. Incidentul grav ar fi avut loc în timp ce un militar în contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock, care s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, tânărul de 18 ani a fost transportat la spital, iar medicii spun că starea lui este stabilă și în afara oricărui pericol. Inițial s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul ar fi fost lovit de glonțul care l-ar fi rănit și pe celălalt minor. În luna aprilie, legumele s-au scumpit cu 16,7% față de luna martie și cu 24,4% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele Biroului Național de Statistică arată că, per ansamblu, prețurile medii de consum au crescut luna trecută cu 1,8% față de luna precedentă și cu 6,8% comparativ cu aprilie anul trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică, în aprilie au crescut prețurile la produsele alimentare și la bunurile nealimentare cu aproximativ 2%, iar la serviciile prestate populației cu 1,1%. Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp, ouăle și zahărul s-au ieftinit. La bunurile nealimentare, cele mai accentuate majorări au fost consemnate la combustibil. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. În cazul serviciilor, transportul de pasageri s-a scumpit cel mai mult. Prețurile pentru serviciile de transport aerian s-au majorat cu 24%. Iar pentru cursele regulate raionale, interraionale și internaționale cu 18,7%. Totodată, în aprilie, tarifele pentru energie electrică au scăzut cu 1% față de luna precedentă. Comparativ cu aprilie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu 41%, la combustibil cu 25,3%, precum și la serviciile de transport de pasageri cu 20%. Marți, 12 mai, ne așteaptă o zi cu instabilitate atmosferică. Dacă dimineața cerul va fi variabil, începând cu orele amiezii, se vor aduna nori grei care vor aduce averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Valorile rămân destul de plăcute, dar în scădere ușoară, maxima va atinge pragul de 19 grade Celsius, în timp ce minima nopții va coborî până la 12 grade, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Atenție la rafale, vântul va sufla dinspre sud-est cu viteze de până la 25-30 km la oră în timpul ploilor, deci asigurați-vă obiectele din balcoane. Aerul va fi destul de umed, aproximativ 80%, ceea ce va face ca temperatura resimțită să fie puțin mai scăzută în timpul precipitațiilor. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChain, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicu Șordan, anunță administrația prezidențială a României. Tot astăzi, Igor Grosu va participa la un eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Președintele Parlamentului de la Chișinău va interveni în cadrul panelului Extinderea întâlnirii geopolitică a procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest și la panelul Războiul hibrid rusesc în Europa, organizat împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Forumul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. O schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale a fost deconspirată ieri de ofițerii CNA la Spitalul din Florești. Anchetatorii au stabilit că pacienții puteau cumpăra concedii medicale sau avize pentru permisul de conducere și de postarmă fără a trece examinările necesare. Sunt bănuiți de luare de mită șeful secției consultative și asistentă medicală superioară din aceeași secție. Rețeaua mai implica contabili și medici specialiști. În total au fost deschise 11 dosare penale. Ofițerii CNA au descins ieri la Spitalul Raional, acolo mai mulți angajați din sistemul de sănătate ar fi transformat serviciile medicale și avizele de specialitate într-o sursă ilegală de venit. Deși ofițerii au documentat numeroase fapte, managementul spitalului declară toleranță zero față de corupție. În schemă ar fi implicat și un contabil din cadrul Centrului Medicilor de Familie. Conducerea instituției se declară indignată de situație, dar așteaptă finalizarea anchetei. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Centrul Național Anticorupție a anunțat că pe lângă dosarul de bază au mai fost deschise încă 11 cauze penale distincte pentru fapte similare. Anul trecut, Spitalul Raional Florești a ajuns repetat în vizorul CNA, fiind înregistrate 46 de cazuri de corupție. Procurorii din Cahul au pornit o cauză penală după tragedia produsă într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat. Ancheta vizează încălcarea regulilor de mânuire a armei, fapte care a dus la decesul minorului din imprudență. Militarul care a tras cu arma a fost reținut. Potrivit Procuraturii Generale, oamenii legii așteaptă concluziile experților pentru a stabili cu exactitate cauza morții și pentru a decide pașii următori în anchetă. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, conform codului penal. În paralel, procurorii au inițiat verificări și în privința personalului medical care a acordat primul ajutor victimei. Sunt analizate modul de intervenție, respectarea procedurilor și sesizarea autorităților. De asemenea, sunt verificate acțiunile responsabililor din unitatea militară privind distribuirea armamentului și respectarea regulamentelor interne ale forțelor armate, inclusiv cele referitoare la serviciul de gardă și evidența armelor. Tragedia s-a produs duminică pe teritoriul unei unități militare din Cahul, unde un băiat de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urmă utilizării unei arme de foc. Incidentul grav ar fi avut loc în timp ce un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock, care s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, tânărul de 18 ani a fost transportat la spital, iar medicii spun că starea lui este stabilă și în afara oricărui pericol. Inițial s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul ar fi fost lovit de glonțul care l-ar fi rănit și pe celălalt militar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 14 bani. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo, suntem în data de 12 mai, iar meteorologii prognozează ploi pe arii extinse, însoțite izolat de descărcări electrice. Cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Valorile termice sunt destul de generoase pentru această perioadă, dar umezeala va accentua senzația de răcoare. Maxima zilei în Chișinău va atinge aproximativ plus 19 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă moderat din direcția sud, cu rafale ce pot atinge viteze între 18 și 27 km. La oră, deci atenție la obiectele instabile. Aerul va fi destul de saturat, cu umiditate ridicată de aproximativ 82%, 90%. Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, instabilitatea atmosferică se va menține și în orele serii. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

0: Сексуальность.
1: Примария Кишинева приглашает вас на День семьи. 16 мая, начиная с 13:00, ждем вас на площади Великого национального собрания на праздники для детей, родителей и бабушек с дедушками. Примария Кишинева подготовила яркую программу. Игры, творческие мастер-классы, детские спектакли, развлечения и множество приятных моментов. Приходите вместе с близкими, чтобы провести этот день в теплой атмосфере, наполненной радостью и красивыми воспоминаниями. День семьи. 16 мая, 13:00. Площадь Великого национального собрания. Ждем вас!
2: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 8244.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

De data a tras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și

0: După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Stratan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Gioveia, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imagine publicate pe Instagram o surprinde într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape 2 decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Stratan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Stratan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarelă FM.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Acquarel FM.
1: Acquarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Acquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicuș Ordan, anunță administrația prezidențială a României. Tot astăzi, Igor Grosu va participa la un eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Președintele Parlamentului de la Chișinău va interveni în cadrul panelului Extinderea întâlnește geopolitica, procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest și la panelul Războiul hibrid rusesc în Europa, organizat împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Forumul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. O schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale a fost deconspirată ieri de ofițerii CNA la Spitalul din Florești. Anchetatorii au stabilit că pacienții puteau cumpăra concedii medicale sau avize pentru permisul de conducere și de postarmă fără a trece examinările necesare. Sunt bănuiți de luare de mită șeful secției consultative și asistentă medicală superioară din aceeași secție. Rețeaua mai implica contabili și medici specialiști. În total au fost deschise 11 dosare penale. Ofițerii CNA au descins ieri la Spitalul Raional. Acolo mai mulți angajați din sistemul de sănătate ar fi transformat serviciile medicale și avizele de specialitate într-o sursă ilegală de venit. Deși ofițerii au documentat numeroase fapte, managementul spitalului declară toleranță zero față de corupție. În schemă ar fi implicat și un contabil din cadrul Centrului Medicilor de Familie. Conducerea instituției se declară indignată de situație, dar așteaptă finalizarea anchetei. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Centrul Național Anticorupție a anunțat că pe lângă dosarul de bază au mai fost deschise încă 11 cauze penale distincte pentru fapte similare. Anul trecut, Spitalul Raional Florești a ajuns repetat în vizorul CNA, fiind înregistrate 46 de cazuri de corupție. Procurorii din Cahul au pornit o cauză penală după tragedia produsă într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat. Ancheta vizează încălcarea regulilor de mânuire a armei, fapte care a dus la decesul minorului din imprudență. Militarul care a tras cu arma a fost reținut. Potrivit Procuraturii Generale, oamenii legii așteaptă concluziile experților pentru a stabili cu exactitate cauza morții și pentru a decide pașii următori în anchetă. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, conform codului penal. Procurorii au inițiat verificări și în privința personalului medical care a acordat primul ajutor victimei. Sunt analizate modul de intervenție, respectarea procedurilor și sesizarea autorităților. De asemenea, sunt verificate acțiunile responsabililor din unitatea militară privind distribuirea armamentului și respectarea regulamentelor interne ale forțelor armate, inclusiv cele referitoare la serviciul de gardă și evidența armelor. Tragedia s-a produs duminică pe teritoriul unei unități militare din Cahul, unde un băiat de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urma utilizării unei arme de foc. Incidentul grav ar fi avut loc în timp ce un militar, prin contract, ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock, care s-ar fi descărcat accidental.

urma împușcăturii, tânărul de 18 ani a fost transportat la spital, iar medicii spun că starea lui este stabilă și în afara oricărui pericol. Inițial s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul ar fi fost lovit de glonțul care l-ar fi rănit și pe celălalt militar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 14 bani. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo, suntem în data de 12 mai, iar meteorologii prognozează ploi pe arii extinse, însoțite izolat de descărcări electrice. Cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Valorile termice sunt destul de generoase pentru această perioadă, dar umezeala va accentua senzația de răcoare. Maxima zilei în Chișinău va atinge aproximativ plus 19 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă moderat din direcția sud, cu rafale ce pot atinge viteze între 18 și 27 km. La oră, deci atenție la obiectele instabile. Aerul va fi destul de saturat, cu umiditate ridicată de aproximativ 82%, 90%. Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, instabilitatea atmosferică se va menține și în orele serii. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Primăvara începe cu Aquarel FM.

0: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarel FM. Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, efectuează astăzi o vizită la București, unde va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan, anunță administrația prezidențială a României. Tot astăzi, Igor Grosu va participa la un eveniment dedicat securității regionale și provocărilor geopolitice din regiunea Mării Negre și a Balcanilor. Președintele Parlamentului de la Chișinău va interveni în cadrul panelului Extinderea întâlnirii geopolitice a procesul de aderare al Ucrainei și Moldovei și experiența Balcanilor de Vest și la panelul Războiul hibrid rusesc în Europa, organizat împreună cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Forumul reunește oficiali, experți în securitate și reprezentanți ai instituțiilor europene și euroatlantice pentru discuții privind securitatea regională, războiul din Ucraina și provocările hibride din Europa de Est. O schemă de eliberare ilegală a certificatelor medicale a fost deconspirată ieri de ofițerii CNA la Spitalul din Florești. Anchetatorii au stabilit că pacienții puteau cumpăra concedii medicale sau avize pentru permisul de conducere și de postarmă fără a trece examinările necesare. Sunt bănuiți de luare de mită șeful secției consultative și asistentă medicală superioară din aceeași secție. Rețeaua mai implica contabili și medici specialiști. În total au fost deschise 11 dosare penale. Ofițerii CNA au descins ieri la Spitalul Raional. Acolo mai mulți angajați din sistemul de sănătate ar fi transformat serviciile medicale și avizele de specialitate într-o sursă ilegală de venit. Deși ofițerii au documentat numeroase fapte, managementul spitalului declară toleranță zero față de corupție. În schemă ar fi implicat și un contabil din cadrul Centrului Medicilor de Familie. Conducerea instituției se declară indignată de situație, dar așteaptă finalizarea anchetei. În prezent, angajații medicali vizați în anchetă sunt cercetați în stare de libertate, însă situația lor s-ar putea complica. Centrul Național Anticorupție a anunțat că pe lângă dosarul de bază au mai fost deschise încă 11 cauze penale distincte pentru fapte similare. Anul trecut, Spitalul Raional Florești a ajuns repetat în vizorul CNA, fiind înregistrate 46 de cazuri de corupție. Procurorii din Cahul au pornit o cauză penală după tragedia produsă într-o unitate militară din sudul țării, unde un adolescent de 16 ani a murit după ce a fost împușcat. Ancheta vizează încălcarea regulilor de mânuire a armei, fapte care a dus la decesul minorului din imprudență. Militarul care a tras cu armă a fost reținut. Potrivit Procuraturii Generale, oamenii legii așteaptă concluziile experților pentru a stabili cu exactitate cauza morții și pentru a decide pașii următori în anchetă. Dacă vinovăția suspectului va fi demonstrată, acesta riscă până la 7 ani de închisoare, conform codului penal. În paralel, procurorii au inițiat verificări și în privința personalului medical care a acordat primul ajutor victimei. Sunt analizate modul de intervenție, respectarea procedurilor și sesizarea autorităților. De asemenea, sunt verificate acțiunile responsabililor din unitatea militară privind distribuirea armamentului și respectarea regulamentelor interne ale forțelor armate, inclusiv cele referitoare la serviciul de gardă și evidența armelor. Tragedia s-a produs duminică pe teritoriul unei unități militare din Cahul, unde un băiat de 16 ani a murit, iar un militar în termen de 18 ani a fost rănit în urmă a utilizării unei arme de foc. Incidentul grav ar fi avut loc în timp ce un militar prin contract ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock, care s-ar fi descărcat accidental. În urma împușcăturii, tânărul de 18 ani a fost transportat la spital, iar medicii spun că starea lui este stabilă și în afara oricărui pericol. Inițial s-a anunțat că minorul a decedat în urma unui stop cardiac. Ulterior, oamenii legii au precizat că băiatul ar fi fost lovit de glonțul care l-ar fi rănit și pe celălalt militar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 14 bani. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo, suntem în data de 12 mai, iar meteorologii prognozează ploi pe arii extinse, însoțite izolat de descărcări electrice. Cerul va rămâne predominant noros pe tot parcursul zilei. Valorile termice sunt destul de generoase pentru această perioadă, dar umezeala va accentua senzația de răcoare. Maxima zilei în Chișinău va atinge aproximativ plus 19 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Vântul suflă moderat din direcția sud, cu rafale ce pot atinge viteze între 18 și 27 km. La oră, deci atenție la obiectele instabile. Aerul va fi destul de saturat, cu umiditate ridicată de aproximativ 82%, 90%. Conform datelor furnizate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, instabilitatea atmosferică se va menține și în orele serii. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate.
1: Primăria Chișinău vă invită la Ziua Familiei. Pe 16 mai, de la ora 13, vă așteptăm în Piața Marii Adunări Naționale, la o sărbătoare pentru copii, părinți și bunici. Primăria Chișinău pregătește o zi plină de jocuri, ateliere creative, spectacole pentru copii și multă distracție pentru toată familia. Veniți alături de cei dragi să petrecem împreună o zi frumoasă, cu emoții și amintiri de neuitat. Ziua Familiei, 16 mai, ora 13, Piața Marii Adunări Naționale. Vă așteptăm!
2: Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
5: Aquarel FM.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Aș vrea să-mi da.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Moldova rămâne ferm hotărâtă să continue reformele și să avanseze în parcursul său european. Declarația aparține viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, și a fost făcută la Nicosia în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale. Cristina Gerasimov a declarat că pentru Moldova aceste reforme înseamnă instituții mai puternice, mai multă încredere din partea cetățenilor și o societate mai pregătită să facă față provocărilor externe. Viceprim-ministra a reiterat că în ultimii ani Republica Moldova a avansat în clasamente internaționale care vizează combaterea corupției, libertatea presei și consolidarea instituțiilor democratice. Potrivit oficialei, discuțiile cu miniștrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate s-au concentrat pe extinderea UE într-un context geopolitic complex. De asemenea, participanții au abordat rolul reformelor din domeniul statului de drept în consolidarea securității și rezilienței europene. Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale a avut loc la invitația președinției cipriote a Consiliului UE și a reunit miniștrii pentru afaceri europene din statele membre și din țările candidate. Licitația publică pentru reconstrucția terminalului de pasageri al aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga a fost relansată. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii și extinderea unor spații existente pentru a face față numărului tot mai mare de călători. Administrația aeroportului anunță că lucrările includ replanificarea parțială a clădirii și adaptarea acesteia la cerințele actuale de trafic aerian. Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție publică. Proiectul va fi finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, astfel încât activitatea operațională să nu fie afectată. Detalii despre condițiile de participare sunt publicate pe platforma de achiziții publice. Licitația pentru extinderea terminalului a fost anulată la începutul anului din cauza unor probleme în documentația tehnică. Administratorul aerogării, Sergiu Spoială, declara atunci că proiectul necesita o revizuire completă, deoarece lipseau detalii precum soluțiile de design, echipamentele și fluxurile de pasageri. Încep lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban. Licitația a fost câștigată de o companie privată, iar reparațiile vor fi încheiate până la sfârșitul anului. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general a menționat că semnarea contractului va avea loc în perioada următoare. Edilul a solicitat toți responsabilii implicați de la primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și instalarea mobilierului urban. Ion Ceban a precizat că toate aceste intervenții vor fi realizate pe terenuri aflate în proprietatea municipalității. Primarul afirmă însă că în zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, precum havuzurile de la Palatul Național, unde primăria nu poate interveni. Edilul a precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din acea zone care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschisă complet circulației la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Metropolit Gavril Bănulescu-Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a atras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporar a lucrărilor pentru evaluare și documentare istorică. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo. Pentru miercuri 13 mai, meteorologii prognozează cer predominant noros. Deși soarele va încerca să-și facă apariția printre noi în a doua parte a zilei, șansele de precipitații rămân, însă vor fi doar ploi slabe și izolate. Valorile termice sunt în scădere față de începutul săptămânii, maxima zilei va atinge aproximativ 15-16 grade, în timp ce la noapte mercurul din termometre va coborî până la 8 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de stat. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest, cu rafale de până la 22-25 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Umiditatea aerului se va menține ridicată în jurul valorii de 76%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
2: Aquarel. 10 vieți, una poate a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: Oldies.
1: Justin Timberlake a publicat un mesaj dedicat soției sale Jessica Biel în ciuda informațiilor recente potrivit cărora cei doi ar traversa o perioadă dificilă în mariaj. În prima poză postată, Justin Timberlake și Jessica Biel apar alături de cei doi copii ai lor fotografiați din spate. Artistul a inclus și un selfie alături de soția sa, precum și o imagine mai veche cu mama lui. Cele mai grozave femei pe care le cunosc. La mulți ani de ziua mamei, a scris artistul în

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022-22-33-11 или 067-22-33-11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 mai. Berbec. Berbeci, încep ziua cu vești bune, sunt șanse mari să obțineți noi oportunități în carieră, dar nu e exclus nici să începeți o poveste de dragoste. Astrele sunt de partea voastră în această perioadă. Taur. Taurii traversează o zi destul de dificilă, puteți avea mari conflicte la locul de muncă, iar nevoia unei schimbări este tot mai mare. Fiți cu ochii în patru la oportunitățile ce vă ies în cale, vă îndeamnă specialiștii în astrologie. Gemeni. Ziua se anunță destul de monotonă pentru gemeni. Vă îndepliniți sarcinile la muncă, dar nu sunt programate momente imprevizibile. N-ar fi rău să organizați o surpriză pentru partenerul de cuplu. Rac. Dracii traversează o zi destul de aglomerată, sarcinile vă iau prin surprindere și cu greu le mai țineți pasul. Abia spre seară aveți răgaz să vă relaxați și să petreceți momente plăcute cu partenerul de cuplu. Leu. Ziua se anunță destul de tensionată pentru lei, sunt șanse mari să intrați în conflict cu colegii de muncă sau cu prietenii. S-ar putea să regretați unele discuții, așa că astrologii vă îndeamnă să vă alegeți cu atenție cuvintele. Fecioară. Zi cu probleme în dragoste pentru fecioare, partenerul de cuplu vă poate reproșa că nu vă implicați suficient sau că sunteți distant. E timpul să vă lăsați latura romantică la suprafață, spun specialiștii în astrologie. Balanță. Balanțele încep ziua în forță, vă așteaptă vești bune pe plan profesional, dar și în dragoste. Ziua vă poate surprinde cu o mărire salarială sau o cină romantică. Scorpion. Scorpionii traversează o zi excelentă, sunt șanse mari să primiți un răspuns pe care l-așteptați de multă vreme. Vă încearcă o stare de bine și se anunță multe schimbări în următoarea perioadă. Săgetător. Ziua se anunță relaxantă și plină de vești bune pentru săgetători. Munca depusă în ultimele luni va aduce rezultate pe măsură. Este o perioadă prielnică pentru schimbări profesionale sau sentimentale. Capricorn. Va fi o zi senină și foarte productivă pentru Capricorn. Nimic nu pare să vă afecteze starea de spirit, iar relațiile cu ceilalți se îmbunătățesc considerabil. Sunteți mai sociabil decât în mod obișnuit și gata să întâlniți oameni noi. Vărsător. Vărsătorii traversează o zi destul de încărcată. Oboseala din ultimele luni pare să-și spună cuvântul. Nu vă puteți concentra pe sarcini simple și nici la capitolul comunicare nu stați prea bine. Pești. Peștii au parte de o zi deosebit de productivă, vă remarcați prin rezultate bune la locul de muncă, iar laudele mai întârzie să apară. Vă încântă evoluția în carieră, dar sunt și alte planuri pe care le-ați cam neglijat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 13 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela. La Aquarela FM e primăvară.

0: sănătate.
1: Ai o viață obișnuită. Ești bine, analizele normale. Dar asta e astăzi. Mâine, cum va fi? Supar vă oferă răspunsul. Detectează inflamația ascunsă înainte să devină o problemă. Supar. Un singur test de sânge care arată riscurile reale ale sănătății pentru mulți ani înainte. Aflați dacă totul e în regulă sau dacă e timpul să faceți schimbări. Supar. Doar la Alfa Diagnostica. 022 82 4 4.
0: American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fază reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Aquarel FM Showbiz.
0: Satoshi a lăsat deoparte hanoracele și stilul urban pentru un look de milioane. La ceremonia oficială de deschidere a Eurovision 2026, reprezentantul Republicii Moldova a surprins pe toată lumea, apărând pe covorul turcoaz într-o ipostază rară, de o eleganță clasică debordantă. Dacă până acum ne-am obișnuit cu o estetică rebelă, de data asta, Satoshi și întreaga sa echipă au mizat pe o unitate vizuală impresionantă, alegând să poarte costume negre croite impecabil. Apariția delegației a fost una extrem de sobră, dar plină de atitudine. Alături de echipa sa, toți îmbrăcați la 4 ace, artistul a oferit imaginea unui grup unit, profesionist și gata să cucerească scena europeană.
4: Aquarel FM Showbiz.
5: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
6: Aquarel FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Moldova rămâne ferm hotărâtă să continue reformele și să avanseze în parcursul său european. Declarația aparține viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, și a fost făcută la Nicosia în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale. Cristina Gerasimov a declarat că pentru Moldova aceste reforme înseamnă instituții mai puternice, mai multă încredere din partea cetățenilor și o societate mai pregătită să facă față provocărilor externe. Viceprim-ministra a reiterat că în ultimii ani Republica Moldova a avansat în clasamente internaționale care vizează combaterea corupției, libertatea presei și consolidarea instituțiilor democratice. Potrivit oficialei, discuțiile cu miniștrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate s-au concentrat pe extinderea UE într-un context geopolitic complex. De asemenea, participanții au abordat rolul reformelor din domeniul statului de drept în consolidarea securității și rezilienței europene. Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale a avut loc la invitația președinției cipriote a Consiliului UE și a reunit miniștrii pentru afaceri europene din statele membre și din țările candidate. Licitația publică pentru reconstrucția terminalului de pasageri al aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga a fost relansată. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii și extinderea unor spații existente pentru a face față numărului tot mai mare de călători. Administrația aeroportului anunță că lucrările includ replanificarea parțială a clădirii și adaptarea acesteia la cerințele actuale de trafic aerian. Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție publică. Proiectul va fi finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, astfel încât activitatea operațională să nu fie afectată. Detalii despre condițiile de participare sunt publicate pe platforma de achiziții publice. Licitația pentru extinderea terminalului a fost anulată la începutul anului din cauza unor probleme în documentația tehnică. Administratorul aerugării, Sergiu Spoială, declara atunci că proiectul necesita o revizuire completă, deoarece lipseau detalii precum soluțiile de design, echipamentele și fluxurile de pasageri. Încep lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban. Licitația a fost câștigată de o companie privată, iar reparațiile vor fi încheiate până la sfârșitul anului. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general a menționat că semnarea contractului va avea loc în perioada următoare. Edilul a solicitat toți responsabilii implicați de la primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și instalarea mobilierului urban. Ion Ceban a precizat că toate aceste intervenții vor fi realizate pe terenuri aflate în proprietatea municipalității. Primarul afirmă însă că în zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, precum havuzurile de la Palatul Național, unde primăria nu poate interveni. Edilul a precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din acea zonă care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschisă complet circulației la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Metropolit Gavril Bănulescu-Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a tras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporar a lucrărilor pentru evaluare și documentarea istorică. Bun găsit la prognoza meteo. Pentru miercuri 13 mai, meteorologii prognozează cer predominant noros. Deși soarele va încerca să-și facă apariția printre noi în a doua parte a zilei, șansele de precipitații rămân, însă vor fi doar ploi slabe și izolate. Valorile termice sunt în scădere față de începutul săptămânii, maxima zilei va atinge aproximativ 15-16 grade, în timp ce la noapte mercurul din termometre va coborî până la 8 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de stat. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest, cu rafale de până la 22-25 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Umiditatea aerului se va menține ridicată în jurul valorii de 76%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarelle FM.
1: Aquarelle FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Primăvara începe cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM Showbiz.
2: Interpreta Tania Turtureanu a dezvăluit că din totdeauna a avut o relație frumoasă cu banii, iar primele câștiguri au fost din vânzarea melcilor. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu de curând. Vara vindeam lumânări și miere la piață. Mă duceam cu autobusul la bălți, seara venem acasă, primii bani în general i-am câștigat din vânzarea melcilor, a spus interpreta. Potrivit ei, melcii erau cumpărați de pădurarul de la Oconul Silvic, iar ea îi căra cu sacii. A fost o perioadă în care ei îi strângeau și îi vindeau la francez. Mai strângeam fier, aluminiu de prin râpe sau vindeam floare de soc. Cu melcii am făcut cei mai mulți bani, a menționat artista.
1: Aquarel FM Showbiz.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 13 mai. Berbec. Berbeci, încep ziua cu vești bune. Sunt șanse mari să obțineți noi oportunități în carieră, dar nu e exclus nici să începeți o poveste de dragoste. Astrele sunt de partea voastră în această perioadă. Taur. Taurii traversează o zi destul de dificilă, puteți avea mari conflicte la locul de muncă, iar nevoia unei schimbări este tot mai mare. Fiți cu ochii în patru la oportunitățile ce vă ies în cale, vă îndeamnă specialiștii în astrologie. Gemeni. Ziua se anunță destul de monotonă pentru gemeni. Vă îndepliniți sarcinile la muncă, dar nu sunt programate momente imprevizibile. N-ar fi rău să organizați o surpriză pentru partenerul de cuplu. Rac. Racii traversează o zi destul de aglomerată, sarcinile vă iau prin surprindere și cu greu le mai țineți pasul. Abia spre seară aveți răgaz să vă relaxați și să petreceți momente plăcute cu partenerul de cuplu. Leu. Ziua se anunță destul de tensionată pentru lei, sunt șanse mari să intrați în conflict cu colegii de muncă sau cu prietenii. S-ar putea să regretați unele discuții, așa că astrologii vă îndeamnă să vă alegeți cu atenție cuvintele. Fecioară. Zi cu probleme în dragoste pentru fecioare, partenerul de cuplu vă poate reproșa că nu vă implicați suficient sau că sunteți distant. E timpul să vă lăsați latura romantică la suprafață, spun specialiștii în astrologie. Balanță. Balanțele încep ziua în forță, vă așteaptă vești bune pe plan profesional, dar și în dragoste. Ziua vă poate surprinde cu o mărire salarială sau o cină romantică. Scorpion. Scorpionii traversează o zi excelentă, sunt șanse mari să primiți un răspuns pe care l-așteptați de multă vreme. Vă încearcă o stare de bine și se anunță multe schimbări în următoarea perioadă. Săgetător. Ziua se anunță relaxantă și plină de vești bune pentru săgetători. Munca depusă în ultimele luni va aduce rezultate pe măsură. Este o perioadă prielnică pentru schimbări profesionale sau sentimentale. Capricorn. Va fi o zi senină și foarte productivă pentru Capricorn. Nimic nu pare să vă afecteze starea de spirit, iar relațiile cu ceilalți se îmbunătățesc considerabil. Sunteți mai sociabil decât în mod obișnuit și gata să întâlniți oameni noi. Vărsător. Vărsătorii traversează o zi destul de încărcată. Oboseala din ultimele luni pare să-și spună cuvântul. Nu vă puteți concentra pe sarcini simple și nici la capitolul comunicare nu stați prea bine. Pești. Peștii au parte de o zi deosebit de productivă, vă remarcați prin rezultate bune la locul de muncă, iar laudele mai întârzie să apară. Vă încântă evoluția în carieră, dar sunt și alte planuri pe care le-ați cam neglijat. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 13 mai. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
1: Constelația Acuarela.

0: Citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Regina TikTok-ului Andreea Bostănică a dezvăluit un moment surprinzător din cariera sa. Diva de la Chișinău a primit oferta de a juca un rol într-un film de la Hollywood, dar a refuzat să o facă chiar dacă producătorii o doreau fără casting. Motivul nu a fost lipsa interesului, ci neconcordanța dintre rol și valorile sale personale. Deși ar fi fost prima sa apariție într-o producție de la Hollywood, Andreea Bostănică spune că nu regretă alegerea făcută. Ea crede că fiecare oportunitate apare la momentul potrivit și că această experiență este doar un pas către proiecte viitoare, poate chiar mai potrivite.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Moldova rămâne ferm hotărâtă să continue reformele și să avanseze în parcursul său european. Declarația aparține viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și a fost făcută la Nicosia în cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Generale. Cristina Gerasimov a declarat că pentru Moldova aceste reforme înseamnă instituții mai puternice, mai multă încredere din partea cetățenilor și o societate mai pregătită să facă față provocărilor externe. Viceprim-ministra a reiterat că în ultimii ani Republica Moldova a avansat în clasamente internaționale care vizează combaterea corupției, libertatea presei și consolidarea instituțiilor democratice. Potrivit oficialei, discuțiile cu miniștrii pentru afaceri europene din statele membre ale Uniunii Europene și din țările candidate s-au concentrat pe extinderea UE într-un context geopolitic complex. De asemenea, participanții au abordat rolul reformelor din domeniul statului de drept în consolidarea securității și rezilienței europene. Reuniunea informală a Consiliului Afaceri Generale a avut loc la invitația președinției cipriote a Consiliului UE și a reunit miniștrii pentru afaceri europene din statele membre și din țările candidate. Licitația publică pentru reconstrucția terminalului de pasageri al aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga a fost relansată. Proiectul vizează modernizarea infrastructurii și extinderea unor spații existente pentru a face față numărului tot mai mare de călători. Administrația aeroportului anunță că lucrările includ replanificarea parțială a clădirii și adaptarea acesteia la cerințele actuale de trafic aerian. Operatorii economici interesați sunt invitați să participe la procedura de achiziție publică. Proiectul va fi finanțat integral din veniturile proprii ale întreprinderii. Lucrările vor avea loc în mai multe etape, astfel încât activitatea operațională să nu fie afectată. Detalii despre condițiile de participare sunt publicate pe platforma de achiziții publice. Licitația pentru extinderea terminalului a fost anulată la începutul anului din cauza unor probleme în documentația tehnică. Administratorul aerogării, Sergiu Spoială, declara atunci că proiectul necesita o revizuire completă, deoarece lipseau detalii precum soluțiile de design, echipamentele și fluxurile de pasageri. Încep lucrările de reabilitare a străzii 31 august 1989 din capitală pe porțiunea de Caldarâm, anunțat primarul municipiului Chișinău Ion Ceban. Licitația a fost câștigată de o companie privată, iar reparațiile vor fi încheiate până la sfârșitul anului. În cadrul ședinței operative a serviciilor municipale, primarul general a menționat că semnarea contractului va avea loc în perioada următoare. Edilul a solicitat toți responsabilii implicați de la primăria Chișinău să monitorizeze calitatea lucrărilor și termenul de executare. Lucrările prevăd reabilitarea integrală a pavajului și structurii rutiere, refacerea trotuarelor, amenajarea unei piste pentru cicliști, lucrări la sistemul de canalizare pluvială și instalarea mobilierului urban. Ion Ceban a precizat că toate aceste intervenții vor fi realizate pe terenuri aflate în proprietatea municipalității. Primarul afirmă însă că în zonă există și terenuri care aparțin instituțiilor de stat, precum havuzurile de la Palatul Național, unde primăria nu poate interveni. Edilul a precizat că autorităților centrale li s-a solicitat să repare toate obiectivele de infrastructură din această zone care le aparțin, dar că deocamdată nu a primit un răspuns clar. Strada 31 august 1989 a intrat în reparație capitală la începutul lunii aprilie 2022 și a fost redeschisă complet circulației la sfârșitul anului 2023, cu excepția segmentului dintre străzile Alexandru Pușkin și Metropolit Gavril Bănulescu-Bodoni. În timpul lucrărilor a fost descoperit caldarâmul vechi din secolul al XIX-lea. Descoperirea a atras interesul autorităților și al specialiștilor în patrimoniu, ceea ce a dus la oprirea temporară a lucrărilor pentru evaluare și documentare istorică. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo. Pentru miercuri 13 mai, meteorologii prognozează cer predominant noros. Deși soarele va încerca să-și facă apariția printre noi în a doua parte a zilei, șansele de precipitații rămân, însă vor fi doar ploi slabe și izolate. Valorile termice sunt în scădere față de începutul săptămânii. Maxima zilei va atinge aproximativ 15-16 grade, în timp ce la noapte mercurul din termometre va coborî până la 8 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de stat. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest, cu rafale de până la 22-25 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Umiditatea aerului se va menține ridicată în jurul valorii de 76%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM îți aduce primăvara.

0: la 90,7 FM. Aquarel FM Showbiz.
1: Justin Timberlake a publicat un mesaj dedicat soției sale Jessica Biel în ciuda informațiilor recente potrivit cărora cei doi ar traversa o perioadă dificilă în mariaj. În prima poză postată, Justin Timberlake și Jessica Biel apar alături de cei doi copii ai lor fotografiați din spate. Artistul a inclus și un selfie alături de soția sa, precum și o imagine mai veche cu mama lui. Cele mai grozave femei pe care le cunosc, la mulți ani de ziua mamei, a scris artistul în vârstă de 45 de ani pe Instagram duminică.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Gara, e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

a tras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiune.

0: standardele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste. Rihanna a revenit într-un mod spectaculos în India, unde a participat la un eveniment popular al brandului său de beauty în oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparazzi. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.
3: Acoarele. De mâna ta m-aș ține strâng.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
2: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Satoshi a lăsat deoparte hanoracele și stilul urban pentru un look de milioane. La ceremonia oficială de deschidere a Eurovision 2026, reprezentantul Republicii Moldova a surprins pe toată lumea, apărând pe covorul turcoaz într-o ipostază rară, de o eleganță clasică debordantă. Dacă până acum ne-am obișnuit cu o estetică rebelă, de data asta, Satoshi și întreaga sa echipă au mizat pe o unitate vizuală impresionantă, alegând să poarte costume negre croite impecabil. Apariția delegației a fost una extrem de sobră, dar plină de atitudine. Alături de echipa sa, toți îmbrăcați la 4 ace, artistul a oferit imaginea unui grup unit, profesionist și gata să cucerească scena europeană.
0: Aquarel FM Showbiz.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit! Pe frecvența 90,7 FM sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Părinții elevilor din capitală vor fi întrebați dacă doresc să-și înscrie copiii în grupele cu program prelungit pentru viitorul an școlar. Direcția Generală Educației Tineret și Sport anunță că a transmis un ordin în acest sens către instituțiile de învățământ pentru ca acestea să organizeze consultări până la sfârșitul lunii iunie. Șeful adjunct al Direcției Generală Educației Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, a declarat că la nivelul fiecărei instituții va fi un model unic de cerere și o declarație pe propria răspundere a părintelui. Prin aceasta, părintele confirmă că a luat la cunoștință programul și regulamentul de funcționare al grupelor cu program prelungit, finanțate din bugetul municipal. Andrei Păvăloi a precizat că până pe 15 iulie urmează să fie definitivată o rețea preliminară a grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2026-2027. În capitală sunt acum în jur de 1100 de grupe cu program prelungit. Grupele funcționează de regulă 3 sau 6 ore și sunt adaptate programului zilnic al elevilor. În luna aprilie, legumele s-au scumpit cu 16,7% față de luna martie și cu 24,4% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele Biroului Național de Statistică arată că, per ansamblu, prețurile medii de consum au crescut luna trecută cu 1,8% față de luna precedentă și cu 6,8% comparativ cu aprilie 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, în aprilie au crescut prețurile la produsele alimentare și la bunurile nealimentare cu aproximativ 2%, iar la serviciile prestate populației cu 1,1%. Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp, ouăle și zahărul s-au ieftinit. La bunurile nealimentare, cele mai accentuate majorări au fost consemnate la combustibili. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. În cazul serviciilor, transportul de pasageri s-a scumpit cel mai mult, prețurile pentru serviciile de transport aerian s-au majorat cu 24%, iar pentru cursele regulate raionale, interraionale și internaționale cu 18,7%. Totodată, în aprilie, tarifele pentru energie electrică au scăzut cu 1% față de luna precedentă. Comparativ cu aprilie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu 41%, la combustibil cu 25,3%, precum și la serviciile de transport de pasageri cu 20%. Persoanele care revin din zone în care au fost raportate cazuri de infecție cu hantavirus sunt îndemnate să se adreseze de urgență medicului dacă prezintă simptome specifice acestui virus și să comunice personalului medical eventuale deplasări recente sau expuneri la rozătoare. Avertizarea a fost transmisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și reiterată de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău, în contextul unor cazuri recente semnalate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic. Potrivit medicilor, manifestările inițiale ale bolii sunt specifice și pot fi confundate cu alte infecții. Simptomele apar de regulă la 1-8 săptămâni după expunere și includ febră, dureri de cap, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale. În cazuri mai grave pot surveni afectări renale și complicații hemoragice. Virusul este asociat în mod natural cu anumite specii de rozătoare, iar transmiterea la om are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate din excremente, urină sau salivă. Mai rar, infectarea poate apărea prin mușcături de rozătoare. Pentru prevenirea îmbolnăvirii, autoritățile recomandă menținerea igienei acasă și la locul de muncă, evitarea contactului cu răzătoarele, depozitarea corectă a alimentelor și dezinfectarea corespunzătoare a zonelor contaminate. Găsit la prognoza meteo. Pentru miercuri 13 mai, meteorologii prognozează cer predominant noros. Deși soarele va încerca să-și facă apariția printre noi în a doua parte a zilei, șansele de precipitații rămân, însă vor fi doar ploi slabe și izolate. Valorile termice sunt în scădere față de începutul săptămânii, maxima zilei va atinge aproximativ 15-16 grade, în timp ce la noapte mercurul din termometre va coborî până la 8 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de stat. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest, cu rafale de până la 22-25 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Umiditatea aerului se va menține ridicată în jurul valorii de 76%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bine te-am găsit! Pe frecvența 90,7 FM sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Părinții elevilor din capitală vor fi întrebați dacă doresc să-și înscrie copiii în grupele cu program prelungit pentru viitorul an școlar. Direcția Generală Educației Tineret și Sport anunță că a transmis un ordin în acest sens către instituțiile de învățământ pentru ca acestea să organizeze consultări până la sfârșitul lunii iunie. Șeful adjunct al Direcției Generală Educației Tineret și Sport, Andrei Păvăloi, a declarat că la nivelul fiecărei instituții va fi un model unic de cerere și o declarație pe propria răspundere a părintelui. Prin aceasta, părintele confirmă că a luat la cunoștință programul și regulamentul de funcționare al grupelor cu program prelungit, finanțate din bugetul municipal. Andrei Păvăloi a precizat că până pe 15 iulie urmează să fie definitivată o rețea preliminară a grupelor cu program prelungit pentru anul de studii 2026-2027. În capitală sunt acum în jur de 1100 de grupe cu program prelungit. Grupele funcționează de regulă 3 sau 6 ore și sunt adaptate programului zilnic al elevilor. În luna aprilie, legumele s-au scumpit cu 16,7% față de luna martie și cu 24,4% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Datele Biroului Național de Statistică arată că, per ansamblu, prețurile medii de consum au crescut luna trecută cu 1,8% față de luna precedentă și cu 6,8% comparativ cu aprilie 2025. Potrivit Biroului Național de Statistică, în aprilie au crescut prețurile la produsele alimentare și la bunurile nealimentare cu aproximativ 2%, iar la serviciile prestate populației cu 1,1%. Cele mai mari scumpiri la alimente au fost înregistrate la legume, fructe și ulei vegetal. În același timp, ouăle și zahărul s-au ieftinit. La bunurile nealimentare, cele mai accentuate majorări au fost consemnate la combustibili. Motorina s-a scumpit cu 20,4% față de martie, benzina cu 10,5%, iar gazele lichefiate cu 14%. În cazul serviciilor, transportul de pasageri s-a scumpit cel mai mult, prețurile pentru serviciile de transport aerian s-au majorat cu 24%, iar pentru cursele regulate raionale, interraionale și internaționale cu 18,7%. Totodată, în aprilie, tarifele pentru energie electrică au scăzut cu 1% față de luna precedentă. Comparativ cu aprilie anul trecut, cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la ouă, care s-au scumpit cu 41%, la combustibil cu 25,3%, precum și la serviciile de transport de pasageri cu 20%. Persoanele care revin din zone în care au fost raportate cazuri de infecție cu hantavirus sunt îndemnate să se adreseze de urgență medicului dacă prezintă simptome specifice acestui virus și să comunice personalului medical eventuale deplasări recente sau expuneri la rozătoare. Avertizarea a fost transmisă de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și reiterată de Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din Chișinău în contextul unor cazuri recente semnalate la bordul unei nave de croazieră din Oceanul Atlantic. Potrivit medicilor, manifestările inițiale ale bolii sunt specifice și pot fi confundate cu alte infecții. Simptomele apar de regulă la 1-8 săptămâni după expunere și includ febră, dureri de cap, dureri musculare, greață, vărsături și dureri abdominale. În cazuri mai grave pot surveni afectări renale și complicații hemoragice. Virusul este asociat în mod natural cu anumite specii de rozătoare, iar transmiterea la om are loc cel mai frecvent prin inhalarea particulelor contaminate din excremente, urină sau salivă. Mai rar, infectarea poate apărea prin mușcături de rozătoare. Pentru prevenirea îmbolnăvirii, autoritățile recomandă menținerea igienei acasă și la locul de muncă, evitarea contactului cu răzătoarele, depozitarea corectă a alimentelor și dezinfectarea corespunzătoare a zonelor contaminate. Meteo. Bun găsit la prognoza meteo. Pentru miercuri 13 mai, meteorologii prognozează cer predominant noros. Deși soarele va încerca să-și facă apariția printre noi în a doua parte a zilei, șansele de precipitații rămân, însă vor fi doar ploi slabe și izolate. Valorile termice sunt în scădere față de începutul săptămânii. Maxima zilei va atinge aproximativ 15-16 grade, în timp ce la noapte mercurul din termometre va coborî până la 8 grade Celsius, arată prognoza Serviciului Hidrometeorologic de stat. Vântul va sufla moderat din direcția nord-vest, cu rafale de până la 22-25 km la oră, accentuând senzația de răcoare. Umiditatea aerului se va menține ridicată în jurul valorii de 76%. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Aquarel FM îți aduce primăvara.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes. În ultima

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliu Țibea. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Ai mințit cu vorbele, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea, știi de-o vreme fetele.

străluci, însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie, chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.